0: Inshira.
1: 104.5
2: FM. Emuadi.
3: Inshira FM. 104.5. Emuadin. Inshira FM. 104.5. Emuadin.
4: Zuria mama mama Indoria mama. Zuria mama Indoria mama. Zuria mama Indoria mama.
3: Inshira
4: mama Indoria mama. Zuria mama. Zuria mama Indoria mama. Zuria mama Indoria mama. Zuria mama mama mama. Zuria mama mama. Raji Zuria mama naika baita naika baita. Zuria mama mama mama mama. Zuria mama mama mama. Zuria mama mama mama.
3: Inshira FM 104.5. Emu ye din.
5: Babandara baraba baba sendere baraba baba baba Jesus. Endere baraba baba baba baba baba sendere baraba baraba baba. Ribabandara baraba baba sendere baraba baba baba. Endere baraba baba baba baba baba sendere baraba baraba baba. Endere baraba baba baba baba baba sendere baraba baraba baba. Endere baraba baba baba baba baba sendere baraba baraba baba. Endere baraba in the mighty name of Jesus. Endere baraba baba baba baba sendere baraba. Ribabandara baraba baba sendere baraba baba baba. Sendere baraba baba baba baba Jesus. Jesus sendere baraba baba baba baba sendere baraba. Ribabandara baraba baba sendere baraba baba baba. Endere biri biri biri biri sendere biri biri. Jesus Christ. Jesus.
3: Inshira FM 104.5. Emu ye din.
6: Fe wose. Wose se kusi ese. Wo so fu opritia. Na kwandam no.
7: Oh.
6: Obi a wonu mapretesi. Ye ma unko heaven. Na unko no munsa. Enko bro fuse. Na kata unko che Yesu. Wo ye koronfo. Wo unko heaven. Na we wo unko tutu Peter no mboto.
7: Oh.
6: Ewo heaven. Me se heaven no. Wo awuti fie no. Wo de church wa bra bo. Aso fu opritia na kwandam no. Wo ye oba. Wo de semina po wanim ko. Wo chi tum se bole ka konfam. Fanta face, kaka cola body. Atemu dadu na Yesu ba. Wasia bibi fo. Monsa wine lie. Na abrofo. Monsa wine lie. Na wo akute tu colors. Mesi wo betla la ya obedim. Na wo te wanna condemnation. Ababa wa. Wo solia. Na wo se legacy.
3: Na wo se certificate.
6: Na wo twa prepare. Ati se mankania. Ya pa kebu koko boto. Wa ye utududu. Ati se Nigeria fo kube.
8: Wa meeting di mami shima ife turuwa ndufewa chunjunjuruwa fiwa
9: wasi wona ni ntimono wa kawon tintesu mu fem ubana ka tema fetia
8: tunguruwa windiru fika itinjimi windiru mfenka wa
9: wasi wo tongo aya dia wa de chen wona ni ntimedia
8: ndia frika buri buri mikuwa mfu be um
9: ah to chimi na pompa mi bi mu wasi ngurangura wa chiwo mai tuwa mu bahana won tv wanga za won tv
8: Kimi ni shami tintima mifi turu wan turu wa fifu turu wa fa
9: wasi wa shama ni wa tinte sana no da
8: kimi shau kimi shau
9: to be o kan se dia o kan se ya
8: mishi mi gnu no do
9: wasi wa kan se o be tu mri
8: o pu ntu wa o pu ngwa
9: wasi o pa tia
8: friga o pe wa ni mi wa mishi mi wa no fi ni gru mi na no fi ngwa
9: wasi
3: in shi ra ya fe
8: kimi shama
9: wasi so pa o
10: Ya
9: wosika
8: wa. Na ni udu na.
9: Eba Daniel tu.
8: Ni ni shama.
9: Ona e poso mi se ona.
8: Uta. Misho pa. Finigru mi na. Ngwa. Udi ni udu na.
9: Eba wosika ma. Nemu ma ba Daniel tu. Tanu ufu.
8: Kumbule ma. Rika.
9: Kwafo mi
8: ni. Nino ati uguru wa. Kuri ni mikinu ofi ni uwa mfunu wa.
9: Wasu upe oba na wachi ni kwe.
8: Mishao. Kuri mikinu ofi ni ufi mfunu wa. Ni ni shama.
9: Poso mi na.
8: Ni ni mishama.
9: Wasu wa neka.
8: Upi mfi ni gini mi na.
9: Opa. Ome ya mfa wosika ma ne po. Daka dia ni o ni mi no se mi de mada.
8: Mi ni mi chama. O so ni ni giri wa. O da no. O so ni ni giri mi na. O so ni ni giri wa. Mi ni ndu na.
4: ɛbɛhyia wodino mu awurade me yɛakoma pa ne yɛntie na jesus yɛwɔma jesus jesus jesus

0: Agona oyukuo eni bretu zio edua na ekuo na asachi ni ase ni ensa mampo momra meje nsanu
1: zio
0: na munyira ya chege jina pa
1: zio
0: mina na kwa kwa mpopo wusani
1: zio
0: mina na ya ejei wusani
1: zio
0: na kwa dwa ase bra beje nsanu
1: zio
0: na na kusi bra beje nsanu
1: zio
0: akusa bre fie kwa mpon wusu wusani
1: zio
0: na na num seme frame a enye boni bi
1: zio
0: ye hia kwa ho san
1: zio
0: aho odin
1: zio
0: nyansa eni wodo
1: zio
0: ye pebia mumi enye bi
1: zio
0: mon sro nyin chire mayen
1: zio
0: mumi ya sentre
1: Zio,
0: mum must sebi or boni bi moyen.
1: Zio,
0: mum maye nyama niye.
1: Zio,
0: mum maye nimfra.
1: Zio,
0: mum maye asunsi.
1: Zio,
0: mum maye nguwe wewe.
1: Zio,
0: mushira di obenya no ami ebiye di.
1: Zio,
0: obi obedu ya mwa jimpano na nanu mumsema ni bi biyanko no from.
1: Zio,
0: mumsiri onyinchire mano.
1: Zio,
0: no nipa boni fuwa ompi eye. Ye kane nkona nki anu biya niya boye. Obi obedu ya mwa jimboni di na nanu mumsema ora.
2: Okoro niye bakupe.